Matangdamog tabirasi hayeng na kananapan gani haripa film asidagi. Surin gi konzelda ibo cha tangjam na sayring bamadi. Sorry senjam na sayrang beisei. Kudultam jiri taminasi.